won se awari ara won gaga bi obirin kan ninu bibeli bibeli pe obirin ni agan